0: Голдта тапын.
1: Оливия артык Бравода. 10 миңден чок оригинал косметика ва бахым мәсуллары. Сәрфәле кыйммәтле, инде сәне дага яхын. Гәнҗлек мол, Кёроглу ва 20 январь Браво гипермаркетларында Оливия баш чек. Эндиремләрдән сән дә файдалан.

Оливия артық Бравода. 10 миннен чоқ оригинал косметика ва бахым мәсуллары. Сәлфәлі ғиметлі, инді сәне даға яқын. Гәнчлік мол, Кероғлу ва 20 январ Браво гипермаркетлерінді Оливия баш чек. Эндірімлерден сән де файдалан. Браво 10 ил сизинле. Артык 10 илди ки, Браво һәр ген евләрнизе кейфият, итибар ва сәрфәле сечимләр гәтерир. Бу илләр әрзендә без ялгыз маркет түгел, сезнең гүндәлек хаятыгызның бер парчасына чәйрелдек. 10 илин паралтысы. Бу бирлектә яздыгыбыз угыр хикаясыдыр. Браво алышверишен тогры инваны.